0: Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Tiangal Ben, Dara Mam Diarou Bousso, ci gis gisu ak xelatu Serigne Mustapha Bachir le Djodo. Dafa dan faral di wax ni soxna Mam Diar su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
1: mbir ni biko Serigne Mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feñ ci bu baaxa baax ndax lima len wax ne Serigne Mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndek la daara traditionnel yi ko xamne won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañu nek daara mo wo ci ñi nit ñun bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nank tam jang mi nga xamne moy jang mu bes mi momit mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yi mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara ñi ci yag fekkon seen waji du jëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci dirim lu mat ñetti at ci jangat nan lañuy teurele daara ji
2: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bachir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu ñu ndewet mané señ bi lool lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé wa yaga mako xalat dama bëgg ku nekk ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu señ dal lool bëgg na ndax mën na nekk bu mëne nek lan mëna nek man ah señ bi de lolu yémi na de ndax man ma nek inspecteur Dakar yi suma mission moy sukkali jang yi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sentiment yi dama lay ziar nangu nako na ci taxaw be ci suma doole be ci suma xam xam waye nak may ma feg wer ñaar wer mu indi li nga xamni mom la ci xalat mu ne joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu ko yek sax bam bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko lank ma santone day amna lu ma ci jotta def
0: taxawayu daara mam diaro busso bu poroxan mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci njangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
0: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تاخوال ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تاخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي juroomi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan bu ñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
4: bu ñu jele wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko